0: Чем
1: Экспресс.
2: Найбольі од найбольіх. Обітески радіо.
3: Чаку в дужині, приятелю мой.